0: poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponsors av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.